0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 15 minuta tačno. Roger Sanchez i Lost u nastavku. Dobro jutro.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 15 minuta. Cake by the Ocean u

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u certifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Jamie Woon. I Shuda u remiksu. Iskreno, ovo je tako dobro palo za dušu, ali ono što će također dobro da padne jeste što u nastavku slušamo jednog gospodina koji definitivno je dominirao 2000-im i čuli smo milionske njegove hitove. Ovo je možda jedan i od najpoznatijih, a u pitanju je When the Sun Comes Down.

Action! Evo, narod, ja nešto listam kroz TikTok i naletim kako jedna devojčica prodaje narukvice. Ona, znate kako deca prave male narukvice, i sad ova devojka što je kupila od nje ju je pitala kao: ej, jel to sama praviš? Baš su lepe. A onda mala koja njoj odgovara: ne, starija sestra pravi, a ja ponekad od nje ukradem pa prodam. A onda komentari koji kažu: mala biznismenka, već razvila smisao za biznis itd. Tako da pohvale za roditelj ovog malog pametnog deteta, kako se ona lepo snašla.